तय हो कनाको टिकट अपात को परम तहो सीकन इसोबेक जा गुनोन मंतक निकित लुह इद मलेशिया टिकट इसोबेक जा ये पतोहोदन तेना ओन तुमानोट पीपियो कलाला हानो ओम पिबोगिजोन को मातहु मियागेदो प्लास्मा सेल्जा तागंग ओम प्लेटलेट प्लास्मा पांगुम हिमो परम हिमो प्यातुस कपकिनोन जा papampay dokito luo hemophilia nakagumpit katutudan nakalon mamanaw za om HIV cell za nopo nga papangkum apat ngopod gisom apat ngoprom hemopiatus kapukinuan za papampay ioitan trauma zazakon anemia om kipkobohingkangan za namot platelet isopiatus kapukinuan za gunon montok dikito luo bato leukemia kapamasasakan om kikabahingkangan autoimmune ampazat no doit kempen monohot sa itkilizonon itodos no toy idhamin pungusapan tikit sa dipatohodon no kapamasi kineopon sufaituhun. So